Kaffes malt for hos det klo. Sna byrte vi en alen, triotir eller sna malt alles rydhum.